0: Relax your shoulders, elbows.
1: Opustite ramena i laktove.
0: Relax your hips.
1: Kukove.
0: Relax the knees.
1: Opustite koljena.
0: Relax your stomach muscles.
1: Trbušne mišiće.
0: Relax your face muscles.
1: Opustite lice.
0: Relax eyebrow center.
1: Opustite centar između obrva.
0: Relax the whole body from the toes till the top of the head, and from the tip of the head till the toes, just relax.
1: Opustite cijelo tijelo, od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.

0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air. Full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor, kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Ukoliko imate jaku snagu volje, ukoliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.